Nguwa zikwenda ketezo zishanu na pindi okumi na mairi ndizo 5:12 wadikani masule mkubwa masoko aya yadi nguwa ya kuti ife tikwanise zwatu kukushikisirane nyimbo zatuta kulonzerane mumachibese ya nyamunsi uno apo jali izi pazense nyimbo zauti kwanise kukushikisirane ndo enda kiasimula ili kuya ya iwa barho wa mkati manu ziku Msambiki wadabatana wachigusa nyimbo ningana iyo ii ichibvi ziku la Msambiki ndiro ziku latu ife tinada ndi ziku latu ili hapo nenda kuti kodziwe kukodza ziku Msambiki kunga kukodza iko kukodza iwo mtendere kukodza nsimba idaitwa na iwo wabarha mtsikolino karakarapo kuigusa mukati mwamanza ma iwo wakoneka wachi dzinyirira dzikolino iri tichinanga manza ma iwo maputukezi pabudzipene na kugirana pansi kudadzaitwa kuti kuti mtendere uyu oneke uchiendera kumbere pantsiku na ntsiku ndiyo nyimbo ikuya ihe.

pasi mochigarisano. Radio Msambiki yakabatana no airport ya Msambiki yarongedza misawa uvivo mchishano. Mazuva mapfemba mwemwedzi uno achikunyana. Kuvira panguva pfemba mwedzi makumbari kune mzezo kana mushano dzoma achibesi. Kana kuti no fiora shi 45 minutes. Tinongatiri

0: Ofemba mwezvidembo gumi nezviri 9 horas ne 12 minutos munyika yemusambike. Topinda mune chimwe chikamu chinova chezviziso. Totanga nechiziso chicherufu. Chiziso cherufu chiri kubva kune wabereki wacho Americo Vasco Parafini na Maria Elias kuzoti hama ndiya Down Americo, Elisha Salmo Angista Americo. Awa wari kuya nenzira yekuzisa kune weukama wari munzvimbo dzinoti Gorongoza, Matsinye, Nyamadzi nezverufu wemudikani wavo Vaida Americo. Wakashaya pamazuva matanhatu iwo mwedzi uno panguva pfemba mwedzi manheru muchipatara chikuru chemushimoyo nekuda kwekurwara. Vari kuzivisa kuti kukotswa kwaatisiya kuchaizwa nhasi musi wechishanu mazuva mapfemba mwemwedzi uno panguva pfemba mwedzi mangwanani. Kutaura kuno zviri kutoizwa zvirango zvekuigwa kwemudikani uyo apo vachabva vari paimba yerunyararo vakananga kumarinda ekumatsinye. Mweya waVaida Americo ngauzorore murunyararo. Wadikani ndo chiziso cherufu chatangati nacho mangwanani ano kuti chinge chicherengwa mumutauro uno. Femba mwezvidembo gumi nezvirongomona 9 horas ne 14 minutes munyika yemusambiki. Kubva muchiziso ichi chatange tinacho pamaoko tombopinda mune zvimwe zvatinazvo mudura redu.
1: Ukika vovo está cozinhar hoje.
2: Ai sabor e tanto amor.
3: Eish! Mbia anodikana kundibatsira. Mbia! Imi mbia imi!
4: Chinyi zakeu, unochidakadaka. Panochaitika nomudzimai wako?
3: Haiwa mbia, Julieta unotamba. Uya yakasununguka zvakanaka. Haina nomwana hata akumba.
4: Aha.
3: Asi ndinodikana kubika chekurya kuti ashushure. Mondoziwo mushobwa ndingapadza ndiwo mukadzi wangu.
4: Izvi ndizvo zvendinopfarira. Hino, panochava kurangarira here?
3: Ndiri kuda kubika zvinonaka uye zvinotongo mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
4: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
3: Idzi nzira dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
4: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana uye zvatoita. Mungarya nosadza.
3: Mbia muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achapfara maningi.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

ichaiswa muchipfurukidzino muchuti chapangirawo zhinji chakanakira rugondo nokureremedza ndima dzinorengerwa kuti ngedzembuto inogumira ndeka kana kuti aeroportos uyai tizotsanzaya techipangana mazano akaringana nozvinobatsira mumararamiro akanaka kuanyachigarisano embuto dzino.

0: Dere gumiro miseswa 14 horas 10 minutos mabasa echute Radio Msambike msoro provincial Manika kubva mu studio ye muchimoyo. Masikati patrofono.
1: Masikati.
0: Turubwa nani?
1: Arauju bendani simu.
0: Mulipi?
1: Ina kombezi zona di.
0: Mapeto ibiningu marungeza kudini?
1: Ah, mapeto ibiningu marungeza ale. Mangwana zimboenda o mamindamu kuko kala kwa lanfesi ni gati ya saru zesa vi mstondo hako kwenda uchechi
0: maa kuna mata kani?
1: Na kuna mata kini nisika mara vini
0: kire kwa cha changa miri tambi sayi ya tatuba siti para zani nkwa ziri kweta
1: yo tambisa na
0: tambi sayi ya tatuba si mita chibagba
1: jatangu na tambisa mwanangu kwa chansi ya rawoju kerida ya rawoju pendani ya rawoju Ricardo Araújo. Sabedo.
0: Atenda sarai shaka na kamupina wa pere ibingwa kana kai.
1: Maida basa.
0: Bere gumero mseso na ungweni hafo 14 horas 11 minutos zimeyo. Chute para Radio Msambike msoro provincial Manika. Vamos studio mshimoyo. 84-80-27-638. 84-80-27-638. Ndiyo numburu yedu anangaya doku ya buto kwa bote atizise kuitra kuti. Atizise kuti haya. Chapina shaka dini mapeto ibingu mkano wafunguka. Masika tiba trufunu.
2: Askati ma sera sera dini wa mkoma zinasi.
0: Asera tulubu ya nani?
2: Murugubu ya na Felipe juwa ucha haita persera, ndiri kuno kakatizi.
0: Kakatizi, kakati ni kakatizi yo?
2: Kakatizi kuno kamuka ushiri nani, atari tazi wa masiko kushati.
0: Inotipe itizi mapeto ya biningu, maharunge za kudini?
2: Mapeto ya biningu nyamasi, ndanga, ndiri kubasa, kumbore bukari, bukari.
0: Mapeto ya biningu?
2: Kufira patano makore hape tana
0: Nada ndisho
2: Nisona ndao apanda Baya kuto gumashu neshi Mangwana ndinonga ndi mbo enda kusimo yu ndi mbo ya kuna ye
0: Kuzo changi
2: Ndila kumbo Itafunda sao nyumba yangu utari yao yangu kukire Sao ndoso petu bango musoto kumbo kasikira kuchechi.
0: Biningu muno kasika opetuka kutira kuti muende kucheche.
2: Mwapera mangwane ndino tisi yako nayo hope.
0: Mwapera kusushura.
2: Patapeja.
0: Ambia ita nenya masi.
2: Anditira no masia minzi.
0: Masia minzi.
2: Oh.
0: Asi zvamuna kira hazvo.
2: Nada zvaita. Somo ti nada zvaita.
0: Tambisa
2: ndika ngocho kusikonda nidini ndozareko
0: tambisa ega tatu basi tiparadzane
2: ya chokutanga ndimwi na ateke niko
0: atenda
2: chokuya kuno ndikuna mai yangu Elisa Mare mudzimai ndiya Anastasia Francisco ana yese ngatambe nomami gomir research ngatambe so no chimatama oko kudzinza ratisiya no Radio Msambiki otambe kuna journalista akatisia
0: atenda
2: pano mzimai uruda wapinga wa
0: tabi zetu oni
3: halo
0: ndimwe Eliza Mare
3: na dana Stansia
0: Eliza Mare ndia ni nyazani inyu
3: Eliza Mare ndi nyazani
0: ndi nyazani ndimwe Anastasia Anastasia ani
3: Anastasia Francisco.
0: Viro kwazvo tipei tizwe hino ambia mapeto ebiningu ya mchapinda kudini.
3: Mapeto ebiningu tishano ngandi pano pamuzi. Ndiri pano pamuzi. Saba ndo mangwana ngandi pano pamuzi. Domingo mboenda gereja.
0: Biningu meenda gereja.
3: Eya.
0: Kuona mata.
3: Kuona mata mwari.
0: Zviro kwazvo. Medombo na matani. Ambia maambikira ne ya penisira nyamasuno wachaja mkwe gurangu ya
3: nakangeno masanya nzi
0: no masia minzi kilo kwa aso hino tambisa ya ili ya tatu tiparadzani
3: kutaka no tambisa mamunangu siriki shiwa uchaita kazo ya nyazani Eliza Mare kazo ya mamangu tenare ya poindi kazo ya nanangu yesu nga atambi
0: atenda sarai shaka naka wapina wapete bini kwa karaka
3: Zagana haka pambeni mabasa.
0: Mbele gumele mseso na mishano 14 hora 15 minutu shimabasa echute Radio Msambike misuru provinsiyo manika kubamu studio mchimoyo masikati siku ye chishanu mazua mafemba mwemizuwa chikunyana gore reshuruhiri no makuma iri na matanhatu masikati patrofonu
4: masikatani mkoma
0: tasura turubu ya nani
4: mkoma na Domingo Spindo Kreva ndili mshimwe muna magamaga bairo kongwa
0: amsati masushura kani Ah, kanyama kamwe ni kamakando bata wa mshangomo.
4: Nada, muna wapana kanako kada ujama wapana wapana waduzi wapana wapana wapana wapana wapana wapana wapana zirore.
0: Akana zina?
4: Zina jimbo wakabu kwa jambombo na.
0: Ino makanuri chabasi nyame ya msikasi uti nina jokuti. Ah, mwa charoka mungu msoro nyua usukita tere. Agati peti se mapete ebiningu maronge za kudiri.
4: Nada siva na wanga diskansando bina mbasa, mangbana bina jumbasa, domingo wenda igreja.
0: Basi.
4: Seguna fera wanti na sauja ya basi.
0: Ita ya gara tu basi jipara zani?
4: Ita utoma na sibi sengu mwri pa basa, na sotege.
0: Katenda. Hello?
4: Hello?
0: Enda ya mbili kani, wazili kwendezi?
4: Sisi, nadi njusimbisa jibambu wangu pintu kreza, mayo wangu telezinya faeni. Na samjangu na wensi zinza la kreva mba maskati ya udikisesa
0: mapeza
4: ndapeza
0: sarai shaka naka mpindu wa mpete bini kwa kanaka
4: mba itabasa zana
0: mbili gumere mseso na minu mwe 14 hora shidiza 7 minutu chute para Radio Msambike misori provinsi ya manika kufamu studie mchimoyo 8 480 26 38 masikati patrofunu
5: alo matrasa chamara
0: tasera turubu ya nani
5: Mungana zinyo, sayo simino kushitundu na sayo
0: wana. Shitundu.
5: Bonde.
0: Kipei tizwe hino mapeto ebiningu maroke za kudini. Asayo rosi.
5: Tushatu wangu ni babasa, angbara babasa, mbiningu kuchechi kwete babasa.
0: Biningu kuchechi?
5: Bote na sayo wana.
0: Makuna matao?
5: Wana mata kondi.
0: He, makasuranga za kudini. Asayo rosi.
5: Sama.
0: Mashushura ni, mapira ushushura, maitane yambia itane nyamasi.
5: Waitwa kabicha kalizana masamenzi.
0: Haa kabicha na kafenga zanu masia minzi.
5: Hoda tabarani.
0: Asisha ina kahazo.
5: Uwe kabicha kaita.
0: Hino kahazo, tabisa ya nyata tuwa rangomu na tiburazari.
5: Kutaka tiku na soteke niko.
0: Tatenda.
5: Kutaka wala kazoku siliza Bernardo ya masipea na kuna wana wangu wete nguwa tuli chanja odeka.
0: Tatenda, mpindo wa mapeto yubini kwa kanaka.
5: Kupate tiketeze.
0: Mbele gumele mseso na misere nuhafu 14 hora 18 minutu jimejo babasaye chute Radio Msambike misuru provincial manika kufamu studio mjimojo Trikumbe persila paru 092 metru zonda media frekwensi emil vinseji kilowarte sabasikati patrofunu
6: Halo maa sikera se
0: Tasera turu buge nani
6: Aba muru buge nani suno kono kuchirinda
0: Chirinda
6: Hondi
0: Pakati ni kuchirinde yo
6: Chirinda kuna kuna tambama ni japtene
0: inyumi Chirinda hipi kwa nengeni
6: Nada kuno vyeka nyeza marira
0: ra. Chirinda marira ho kwa marira yo. Muri chirinda zviro kwazvo ho. Hino tipeiti zema pete ibiringi yabakaro kedza kudini.
6: Ah baba titrova matoro kutorima.
0: Murova matoro kutorima.
6: Kisha kumboyensa yara te mudimwe hedro greji.
0: Ah munanga muri kuchechi ubini ibiringi munanga muri kuchechi.
6: Hondi.
0: Mangwana munanga muri kuchechi zvi.
6: Mangwana ho kazi kwenza yara.
0: Ah zviro kwazvo.
6: Onde
0: ma pero susura
6: susura la tapeza
0: ma ezirwa ne nyamasi
6: apa ata ezirwa ne zvimuchokogwe
0: ah no muchokogwe rakazo tambisa ere ata kuti paradzani mita chigwagwa
6: apa apa ndorambisa samwera ngino zvinevi domingo marco domingo ah ndoya mangwa ne zvimuchina ernesto
0: mapeza
6: ne mwo pandere ne basi
0: sare zvakanaka mopinda mapeto ebiningo akanaka
6: kanaka zvakanaka
0: Mbele makumere mseswa 14 hora 20 minutu chutepa Radio Msambike msoro provinsi ya Manika vamu studio mchimoyo nyamasi siku ya chishanu Mazuari kitaona hapa mafimba mwezi wa chikunyana gorero shuru shiri na makuma iri na matanhatu. Alo patrofono.
7: Alo.
0: Turo bwana ni?
7: Mungu bwana Ernesto Lucas Jose.
0: Ernesto Lucas, mulipi? Ernesto
7: Lucas, mulipi? Diri kuno tisu dekatandika Bairro Samora Mashiri.
0: Bairro Samora Mashiri katandika di shetro baru kwe. Peti iso mapeto ibiningu mshapi ndakudini?
7: Ah, mapeto ibiningu mshapi ndakudini. Nyamuti taka zorora. Mambana, jambo zorora, segunda sfera. La sfera ni parja utendu kumunda kapara paranzesu.
0: Mapera ususura?
7: Ah, kapera ususura, maskati muno le.
0: Maizir kwane?
7: Ah, amere petele pa muna muzewa kaka munga kaya kananzi tinga, tinga.
0: Chinyi?
7: Tinga, amuna muzewa tinga, anafuka hera waji ubingi.
0: Andiuzi, shiro kwa shuta tenda, sarai shoka
7: naka...
0: Halo?
7: Halo?
0: Maiti kudini?
7: Omuna ziwa mulimba.
0: Imoya, ndiuzi, mreketiru wakasi yana. Tambi sayari ya tukubasiri kwa zani.
7: Okay. Ah, jatabisa nzima wengu Mariana Eduardo na wanangu West, walimunu...
0: Sarai shoka naka, mbobina wapeto ibini kwa kanaka?
7: Eoni.
0: Peri makumere mseso na umwini hafu 14 hora 21 minuto zimejo. Chute para Radio Msambike msoro provinsi elu manika ufamu studio mchimojo. Trimadoko ni etsiku ya chishanu. Masikati ya chishanu shoshiro kwa shoho mazua. Mapembamwe mwezu wa chikunyana gorele shuru shiri. Numa kumairi na matanhatu doshi miri findisesh. Padoko gorele kona ridiku endao iri. Kuruku sarabasi tingadoti ya pangwezi miri no hafu. Tingadaro koho mwezi miri no hafu. Kuti gorero shuru shiri na makuma iri na matanhatu iri. Rezenda kofi na shuru kwa asho. Mwezimi iri di kamari gumi guru na mbuzi hoa imoe. Ndiyo iri kusarabasi. Mwezimi iri nuhafu. Imani mbono oru patrofunu. Masikati patrofunu.
8: Masikati kusamani.
0: Turubu ya nani?
8: Martin Mashona.
0: 25 de setembro vanduzi.
8: Jiro.
0: Wakadi ni vanduzi ya machona. Halo. Halo amachona. Renda kupinda ngipa ngweni hapa. Abasa shute Radio Msambiki msoro provincial manika ufamu studio mchimoyo. Mbiri makumeri mseso na miri nuhafu 14 horas 22 minutu zimeyo. Masikati patrofunu.
9: Masrasa iso zenasi.
0: Tasura trubu ya nani?
9: Abuduri, Domingo, Shirui, Shibeta Mbaradosu.
0: Bairo Tambarados, wakati ni Tambarados yu wa Abduri?
9: Nataa kuno kulipo.
0: Mapeto ebidi ngumaro ngeza kudini?
9: Nemahiri panyumba. Pani dikenda kama mwisipaye kuona majeji. Ishumo ichayana ingipe kilimani.
0: Udakuenda kuona bora?
9: Haa, bora ho. Mingu kuna kubasa.
0: Mshingala?
9: Domingo kubasa.
0: Bilingu menda kubasa?
9: Haa.
0: Basa na jino sezano bilingu no bilingu?
9: Oho.
0: Hino kwa shuma, pero shura?
9: Ah, dapeza.
0: Maiziri kwani?
9: Mshimbamba.
0: Ya, ndaye jizi ya kutia ya angari kano chimbamba basi ya. Ndiyo nda muruku muda mtumbu wa biduli. Itaeme churu zapa doko chimambeji iji. Tambisa ya angana niti para zani, ngozi ni wenda.
9: Wataka kwa zangu vya tija kino tembo uzo ya kwana Jessica Buduri, Sofia Buduri, Isabella Buduri. Na wasi ya kuzwa Buduri mingu ruhi nga ya pilishu ya kanaka.
0: Na ya mwema pinda wa mapeto ya bilingu wa kanaka tatenda. Mbele makumere mseso na murungo muna 14 horas 24 minuto chute para Radio Msambiki msori provinsi ya lomanika kufamu studi ya mchimoyo.
10: Uinda kurola so.
0: Tomba tuna mafema mga kachingoma kai mwazuta nga kuyabote kumasuruke chingoma ichi.
10: Izu nundiru zimba dumbu. Uyuzi ni wangiri kutamba, zanduo mela shamana. Ah, sakarunyo kakao, he? Anadagi, taimbo kuza isu.

Jakadi tazwa kuimbaka njiwa neji Oliver Mtukudzi mwenyeke Zimbabwe machete azoka uyamwe. Chirukita kuno gomi makuma rongo muna no mseso mshano 22 horas e 3 quartos kana 1 quarto para as 23 panguva shikaze tepo gomi kana gomi na imwe tinazovia no msoro yo amwe masoko no soda kuverengwa kuvira maputu ngo ndimi shputukesi pa gomi na imwe no makuma tatu o mseswa. Shukanaka, tiri kumpiriko viki shikamwe mumbo ndijo jutino dan kuzwa kuchira kutitiwani kufara tiri warikamu mukamberinya, tiri warikamu tigara no vedu otinoda. Zvese izvi kuitira kuti usiku huno uve usiku okufara nemwe mupurukiri. Zvakanaka, panguva ino takuti tiriye nokuimba ka Romualdo ari kuuza nomumbo wokuti Zabere. Zabere kamu unojiwanirepi nguvo ngokuti wewe kamu basa haubati shavo auiti. Waro magari unuitari ya azoku zisiri nhango mangwana.